ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ ومن احسن

اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ وَإِن

0: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
1: اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں. چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے.
0: من آیاته انک ترى الارض خاشعہ فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت ان

اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے؟ تو خیر،

0: جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من
0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرپن ہے، اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے، ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

0: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
1: قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں.

0: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
1: انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی. بس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے.

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو؟ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قاف اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف ہدایات بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ بلند و برتر ہے، عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: اور تم لوگ جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، وہ اسی طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو الگ الگ ہو گئے تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں ہیں۔

تو اے نبی اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے

0: اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو بھی، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو، جو لوگ اس پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور آور ہے غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو اس کو ہم اسی میں سے کچھ دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔
1: ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمة الفصل لقضی

0: کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔
1: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً

0: تفعلون.
1: یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے قدردان ہے. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے.

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ ومن

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر بھی ہے، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار، اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں۔

یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سوں کو معاف بھی کر دے، اور سزا اس لیے دی جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں۔ لوگوں، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتی ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ وَمَن

اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِلَّهِ

0: حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
1: تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا ہے قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے.

0: إلى الله تصير الأمور.
1: اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے. دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا. آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

خرچ زیادہ کر سکے، بچوں کو اچھا پڑھا سکے، ان کی شادی اچھی جگہ کر سکے وغیرہ وغیرہ. ہم سب نے جینے کا مقصد کیا بنا رکھا ہے؟ اپنی ذات کے سوا کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. اور پھر جب مصیبت آتی ہم کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں مدد کرتا ہماری. اس نے کہا واللہ مع الصابرین، وہ کمیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے تمہاری مدد نہیں ہو رہی. کیونکہ بصیرت بھی اسی طرح بڑھتی ہے نا جتنا آپ کام کرتے ہیں، جتنا آپ کے پاس تجربہ ہوتا جاتا ہے. گھر بیٹھ کے تو بصیرت نہیں بڑھتی آپ کی، بیکار رہ کے تو معرفت نہیں بڑھتی کہ بڑھتی ہے کسی کی. انسان کے پاس جتنے وسائل کم ہوتے ہیں نا اس کا دماغ اتنا زیادہ کام کرنے لگتا ہے، اور جب وسائل کی بھرمار ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے. ایک باقاعدہ سروے کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کم پیسے والوں کا ذہنی ارتقاء زیادہ ہوتا ہے، یعنی جن کے پاس زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی وہ اپنا دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، اور زیادہ پیسے والوں کا ذہنی ارتقاء کم. ایک حالیہ سروے کے مطابق امریکہ میں ایک نئی بیماری پیدا ہوئی ہے جس کا تعلق خوشحالی سے ہے، اس لیے اس بیماری کو انفلوئنزا کہتے ہیں،

ایک بے حسی ہم پہ تاری ہے نا، ہمیں سے ہر شخص دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا لیتا ہے، فلاں کا قصور ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا، فلاں کا ہے. تو جو سنجیدہ انسان ہوتا ہے نا، کمیٹڈ، وہ ہر چیز میں اپنی غلطی تلاش کرتا ہے، میرا قصور کیا ہے، خود کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، میں کہاں غلط ہوں. اور ایک نان سیریس انسان ہر وقت دوسروں میں عیب تلاش کرتا رہتا ہے. اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی پہچان کے اپنے رستے کو درست کرے، اپنے آپ کی اصلاح سے کام شروع کرے. آپ دیکھیں کہ بایولوجیکلی بھی آپ کے جسم کا مدافعاتی نظام تیز تر کب کام کرتا ہے؟ جب کوئی وائرس آتا ہے نا، تو وہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا، جسم کے مدافعاتی نظام جو ہوتا ہے، امیون سسٹم جو ہوتا ہے آپ کا. اسی طرح جب لائف میں چیلنجز آتے ہیں تو ہمارا جو برین ہوتا ہے وہ عام حالات کی نسبت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، ہم زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. تو بصیرت بھی اسی طرح زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان جب، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کہ جو امن امان کی زندگی گزار رہے ہو، اس میں کوئی مشکل آ جائے کہ تم کچھ اور سوچ سکو. ہمیں سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا تو کسی نے مجھے ایک چھوٹا سا پتھر دکھایا، اتنا سموتھ تھا اور اس کے رنگ اتنے صاف نظر آ رہے تھے، تو میں نے کہا یہ پانی کی صحبت کا اثر ہے، اتنا پڑا ہے اس پہ، اتنا پڑا ہے کہ بالکل سموتھ ہو گیا ہے اور اپنے اصلی رنگ دکھا رہا ہے. لیکن جب تھپیڑے نہیں پڑتے تو پھر وہ نرمی بھی نہیں آتی. یعنی پتھر باوجود سخت ہونے کے ملائم ہو جاتا ہے، اس میں وہ مخصوص نرمی آ جاتی ہے، یا اس کی جو باطن ہے وہ روشن ہو جاتا ہے جو اس پہ تھپیڑے پڑتے ہیں. اسی طرح جانوروں کو سدھانے کے لیے بھی بھوکا رکھا جاتا ہے، جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو مالک کے ہر اشارے پہ دوڑتے ہیں. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یفخن فی الارض. نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتی یفخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمن کی شان و شوکت توڑ دے. یفخن کا لفظ جو ہے اسخان سے نکلا ہے، فے خے نون اس کا روٹ ہے، کسی کی قوت اور شوکت کو توڑنے میں مبالغے سے کام لینا. یعنی نبی کس لیے جنگ کرتا ہے؟ کہ اسلام دشمنوں کی شان و شوکت کو ختم کرے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں پہلا معرکہ تھا، اس لیے جنگ سے متعلق بہت سی چیزیں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو بتائی گئیں اس موقع پر. جس طرح مال غنیمت کی تقسیم پہلی مرتبہ بتائی گئی، اسی طرح یہ کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس پر بھی پہلی مرتبہ تعلیمات آئیں. اس لیے یہاں پر اسرا جو ہے اسیر کی جمع ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس لڑائی میں مسلمانوں نے 70 بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا. اس کے بعد جب ان کے پاؤں اکھڑنے لگے تو ان کے 70 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور ان گرفتار ہونے والوں میں اکثر سردار تھے، ان کے بڑے لوگ تھے. اب جنگ کے بعد مشورہ ہوا، اور کتنے عرصے بعد ہوا؟ جب ذرا حالات سنبھلے اور حالات نارمل ہوئے، تو جنگ کے بعد مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. صحابہ کی اکثریت نے یہ رائے دی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اس وقت اسلام دشمنوں نے مسلسل حالت جنگ برپا کر رکھی تھی، مگر مسلمانوں کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے سامان جنگ کی بہت کمی تھی. یہ خیال کیا گیا کہ فدیے سے جو رقم ملے گی اس سے سامان خریدا جا سکتا ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ، بس یہ دو لوگ تھے جن کی رائے اس کے خلاف تھی کہ ہم فدیہ نہیں لیتے. حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول

0: صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں، یعنی اس وقت دشمنوں کی اصل طاقت ہماری مٹھی میں ہے، ان کو قتل کر کے اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، یعنی یہ سارے ائمت الکفر جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ آگے، ان کو ختم کریں اور ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیں۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی اور حضرت سعد بن معاذ کی بھی، لیکن اکثریت صحابہ کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، کہ اسلام کی طاقت کے لیے ان سے مال لے لیا جائے اور پھر اسلحہ وغیرہ تیار کیا جائے۔ بہرحال دونوں اپنے اپنے طور پر کیا چاہتے تھے، بھلائی چاہتے تھے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رائے پر عمل فرمایا، یعنی فدیہ لینے کو ترجیح دی۔ بعد میں جب وہ آیتیں اتنی جن میں جنگ پہ تبصرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ کی رقم کو جائز ٹھہراتے ہوئے اس روش پر کچھ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا کہ جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا اگرچہ بظاہر رحمت و شفقت کا معاملہ تھا، مگر وہ اللہ کے دور رس منصوبے کے خلاف تھا۔ دور رس منصوبہ کیا تھا؟ کہ کفر کی طاقت اور شان و شوکت ختم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے سارے لیڈر سوائے ابو سفیان اور ابو لہب کے سب کو بدر میں جمع کر دیا اور اکثریت کو پکڑوا بھی دیا۔ تو ان کے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے اور جنہوں نے آگے فساد کیا زیادہ، وہ سارے اس وقت مسلمانوں کی مٹھی میں تھے۔ اب ایسی حالت میں اگر ان لیڈرز کو ختم کر دیا جاتا تو ان کی عددی قوت اور ان کا جو برین تھا وہ ختم ہو جاتا، لیکن ان کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آئندہ کے لیے مسلسل کئی سالوں تک کشمکش بڑھ گئی۔ اسی پر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ جنگی مصلحت کے خلاف تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن جاتا۔ آگے کی آیت میں اس کے بارے میں آئے گا۔ فرمایا ما کان لنبین ان یکون له اسرا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، وہ قیدی لے، حتی یفخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں کیا کیا جائے، دشمن کی شان و شوکت ختم کی جائے۔ یعنی یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل ترجیح ہے۔ یفخن کا ایک معنی خون ریزی کرنا بھی لیا جاتا ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، واللہ یرید الاخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے زیادہ حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی ایک کتاب اللہ کی طرف سے، ایک لکھت نوشتہ، سبق جو گزر چکا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو البتہ جو کچھ تم نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ یعنی تقدیر میں یہ بات پہلے سے موجود تھی، یا یہ فیصلہ یا یہ حکم پہلے سے موجود تھا کہ فدیہ لیا جا سکتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی فدیے کی اجازت اور مال غنیمت کی حلت، تو جو کچھ مسلمانوں نے لیا تھا اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی پکڑ ہو سکتی تھی۔ کتاب ان کا ایک اور معنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی فتح بھی لیا گیا ہے، یعنی یہ تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا کہ ایک دن مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا، اس لیے اس فدیے کے لینے پر کچھ بڑا نقصان نہیں ہوا، ورنہ نتیجہ کیا ہو سکتا تھا کہ جس طرح تم نے ان دشمنوں کو چھوڑ دیا، ان کی کوششوں کے نتیجے میں تم پر آئندہ بڑی بڑی مشکلات آ سکتی تھی، اور ہوا نا، اگلے سال احد میں وہ آ گئے پھر، اور مسلمانوں کا کچھ نقصان بھی ہوا۔ فکلو، تو کھاؤ، کیا کھاؤ، مما غنمتم، اس میں سے جو غنیمت تم نے حاصل کی، حلالاً طیباً، حلال پاک، یعنی غنیمت کا مال حلال اور پاک ہے. ام الکتاب میں مال غنیمت کی حلت موجود ہے. اصل میں جب یہ آیت اتری تو مسلمان ٹھٹک گئے کہ اس کا مطلب ہے جو فدیہ ہم نے لیا پھر وہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے. دوسری طرف کفار نے بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان ویسے تو دین کا نام لے کر اٹھے ہیں لیکن انہوں نے دین کے پردے میں اتنا فدیہ لے کر دنیا کمائی ہے. تو اس سے مسلمانوں کے اندر مال غنیمت کے بارے میں ایک حرج سا آ گیا دل میں کہ پتہ نہیں اب اس کو کھانا یا لینا جائز ہے یا نہیں. آپ پوزیشن کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تھوڑی مشکل آئے تو میں اس لیے میں رک رک کے آپ کو بتا رہی ہوں. یعنی یہ کیوں کہا گیا کہ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال پاک، یعنی مال غنیمت حلال اور پاک ہے. اس کے پاکیزگی میں یا حلال ہونے میں شبہ کیوں پڑا تھا؟ دو وجوہات پر. ایک وجہ تو یہ تھی کہ پیچھے مال غنیمت لینے پر مسلمانوں کا مواخذہ ہوا، ان پر عتاب ہوا کہ اس وقت تمہیں فدیہ لینے کی بجائے ان کو مار دینا چاہیے تھا تاکہ آئندہ کے مسائل ختم ہوتے. دوسری طرف یہ کہ دشمنوں نے جب نقصان دیکھا، کیونکہ کافی مال ان کو ادا کرنا پڑا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ویسے تو اسلام کے بڑے دعوے دار ہیں لیکن اسلام کے نام پر انہوں نے خوب دنیا کمائی ہے، اتنا فدیہ وصول کیا، تو یہ سب اسلام کے نام پر ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس سے مسلمانوں کے اندر مال غنیمت کے بارے میں ایک شبہ سا آ گیا، اس کو دور کیا کہ نہیں، مال غنیمت تو حلال ہے، مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن اگر اللہ کے فضل سے وہ مل جائے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. لیکن ساتھ ہی کیا ضروری ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تَقْوَى، اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی کمی بیشی سے درگزر کرنے والا ہے. ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا اس کی مقدار 4000 درہم فی کس تھی، اور ان قیدیوں میں آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے داماد ابو العاص، کن کے شوہر تھے یہ؟ حضرت زینب کے، نوفل بن حارث، اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب بھی شامل تھے، اپنے رشتہ دار. آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیہ میں وہ ہار بھیجا جو ان کی والدہ سیدہ خدیجہ نے آپ کو شادی کے وقت دیا تھا. یعنی وہ ہار دراصل کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ کا تھا، جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. آپ نے جب وہ ہار دیکھا تو آنکھیں نم آلود ہو گئیں، کیونکہ آپ کو حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی، اور رقت آمیز لہجے میں صحابہ سے پوچھا، اگر تم پسند کرو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کا ہار واپس کر دوں. حالانکہ آپ سالار لشکر تھے، ریاست کے سربراہ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ہر اعتبار سے آپ کے پاس بہت اتھارٹی تھی. آپ اگر کسی سے نہ بھی پوچھتے تو آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا طرز عمل دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی صحابہ کرام کو مشورے میں شریک کرتے ہیں. پھر آپ نے زر فدیہ کی وصولی میں بھی انتہائی نرمی اختیار کی. جن کافروں کے پاس فدیہ نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے تھے، ان کا زر فدیہ کیا طے ہوا؟ کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اور بعض کافروں کو صرف اس وعدے پہ چھوڑ دیا گیا، یعنی ان کے پاس نہ تو مال تھا نہ علم تھا، تو انہیں اس وعدے پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. تو یہ تھا فدیہ. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسرا، تمہارے ہاتھوں میں جو بھی قیدی ہیں ان کو کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن، اگر جان لیا اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر کو، یؤتکم خیرن مما اخذ منکم، دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے، یعنی فدیے میں جو رقم تم نے دی ہے اس سے زیادہ تم کو ملے گا اگر مسلمان ہو گئے، ویغفر لکم، معافی بھی مل جائے گی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس کے بارے میں کچھ تاریخی روایات آتی ہیں، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ آیت مزید واضح ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کراؤ. دو بھتیجے کون سے تھے؟ ایک نوفل بن حارث اور دوسرے عقیل بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، یہ بھی جنگی قیدیوں میں سے تھے. تو عباس ان دونوں کے چچا تھے. آپ نے کہا اپنا بھی اور دونوں بھتیجوں کو بھی، حالانکہ آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن ظاہر ہے اسلام اور کفر کا معاملہ تھا. کہا کہ تم فدیہ جمع کراؤ. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو مال نہیں، میں کہاں سے جمع کراؤں، اور جنگ میں مجھ سے 24 اوقیہ چھین لیے گئے ہیں، یعنی جنگی تیاری کے لیے مجھ سے اتنا مال انہوں نے لیا ہے، یعنی زبردستی چندہ لیا گیا، تو آپ اسی کو فدیہ سمجھ لیجئے. تو ان کا خیال تھا کہ شاید رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ معاف کر دیں گے. آپ اپنے چچا کی طبیعت سے بھی واقف تھے، لہذا صحابہ سے کہا کہ، یعنی آپ نے خود نہیں پھر معاملہ کیا، صحابہ سے کہا کہ ان کے فدیے میں سے ایک پیسہ بھی نہ چھوڑنا. پھر آپ اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آپ کا مال کہاں گیا جو آپ نے آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھوایا ہے. تو وہ اس پر ٹھٹک گئے، کیونکہ یہ بات حضرت عباس کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو معلوم ہی نہ تھی. اس پر انہیں یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خبر دے دی ہے کہ یہ مال ان کے پاس موجود ہے. بہرحال پھر انہوں نے اپنا، اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کیا، اور آپ نے وہی مسلمان ہونے کا بھی ارادہ کر لیا، بلکہ وہی مسلمان ہو بھی گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ دوبارہ مکہ گئے اور وہیں پر رہے، لیکن اسلام لا کر ان کو بعد میں جو کچھ ملا اس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے 20 اوقیہ بطور فدیہ لیا گیا، لیکن اس کے عوض اللہ نے دنیا میں مجھے بہت زیادہ مال دیا. اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایک غلام ان کا جو تھا وہ ہزاروں درہم کماتا تھا. نیز اللہ نے زمزم کی تولیت بھی مجھے عطا کی، جو مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ پیاری ہے، اور علاوہ ازیں اللہ سے بخشش کی بھی توقع رکھتا ہوں. تو چونکہ حضرت عباس جنگی قیدیوں میں سے تھے اور ان کے علاوہ اور بھی، تو اس موقع پر بھی انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے قیدیوں کو کیا کہیے؟ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھی تو تمہیں اس سے بہتر مل جائے گا جو تم نے جنگ بدر میں دیا ہے. حضرت سیدنا عباس کے جو غلام تھے، 20 غلام تھے جو مختلف جگہوں پہ تجارت کا کام کرتے تھے، اور کسی کا کاروبار 1000 درہم سے کم کا نہ تھا. یعنی اس طرح آپ اندازہ کریں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ترقی دی اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں سب کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی دنیا ختم ہی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کسی کا بھی کچھ رکھتا نہیں، بلکہ دنیا میں بھی بعض اوقات لوٹا دیتا ہے اور زیادہ لوٹاتا ہے. یؤتکم خیرم مما اخذ منکم، اس سے زیادہ بہتر تم کو ملے گا جو تم سے لیا گیا. ویغفر لکم، اور تم کو بخش بھی دے گا، اور وہ غفور الرحیم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، خیانت کس طرح ہوگی؟ جیسے منافقت کر کے. فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی خیانت کی، یعنی شرک کیا. جو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شرک بھی خیانت ہی کی ایک قسم ہے. اس صورت میں خیانت کا کافی ذکر ہے، امانت اور خیانت دونوں باتوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منافقت بھی خیانت ہے، شرک کرنا بھی خیانت ہے. اس سے پہلے بھی یہ خیانت کرتے رہے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو اس نے قابو میں دے دیا ان میں سے آپ کو, یعنی آپ کو ان پر قوت عطا کی. امکنہ کا لفظ امکان سے ہے, ایک کو دوسرے پہ قابو دلوانا, پکڑوانا, یعنی یہ آپ کے قیدی بن گئے, لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج اگر آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں تو کل پھر بھی پکڑے جائیں گے, اس لیے یہ دھوکا نہ دیں آپ کو, نہ کوئی ایسی کوشش کریں کہ اوپر اوپر سے اسلام کا دعویٰ کریں اور اندر سے مسلمان نہ ہوں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اصل میں اشارہ ہے ان مشرک لیڈرز کی طرف جنہوں نے حضرت ابو طالب کی زندگی میں آپ کی حمایت بھی کی. بنو ہاشم نے آپ کے چچا ابو طالب کی زندگی میں کیا کیا تھا؟ آپ کی حمایت کی, اور پھر اس پہ اتفاق بھی کیا کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے, اس پہ قسمیں بھی کھائیں. پھر انہی میں سے, ان قسمیں کھانے والوں میں سے کچھ لوگ دشمنوں کے ساتھ مل کے لڑنے کو بھی آ گئے, تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں کر کے خیانت کر چکے ہیں, پر آج یہ پکڑے گئے ہیں, بچ نہیں سکے. آئندہ بھی اگر یہ ظاہری اسلام کا مظاہرہ کر کے جائیں گے تو بچ نہ سکیں گے. اس سے عام حکم کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کوئی شخص جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے, یا اللہ کے ساتھ بدعہدی کرے, یا خیانت کرے, تو اللہ اس کو پکڑنے کے لیے کافی ہے, بھاگ نہیں سکتا کہیں. اچھا, ویسے بھی اوور آل آپ دیکھیں کہ جب ان کو چھوڑا گیا, ٹھیک ہے انہوں نے کافی خرابیاں بعد میں کی, لیکن ان میں سے ایک صالح انصر جو تھا اس کے اندر یہ سوال جاگ اٹھا اور انہوں نے اس آفر کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے بعد میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج, ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد, کھری روڈ, مہراب پور, 0300388569.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آئے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو ڈی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ، بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج، اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم، لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پر، 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

اوگی جی پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقے کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے ڈائرس جی ایف ایم ای ٹی ایٹ, جس کو آپ نے سرچ کرنا ہے فیس بک پہ یا پھر گوگل پہ. آپ کو وہاں پہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے آفیشیل وہ مل جاتا ہے, اور وہاں پہ آپ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں پہلی پہلی پوسٹ ہوتی ہے آپ کو نظر آتی ہے, اینڈ وہ ہوتی ہے جی زندگی گلزار ہے کہ اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000111348, اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے, تو کال کیجیے گا. اور دو سیگمنٹس میں آپ لوگوں کی لائیو کالز کو ریسیو کیا جائے گا. پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا سر لگاؤ گانا سناؤ, جو کہ آپ سے ٹھیک بریک کے بعد ہم کر رہے ہوں گے انٹرٹین. اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا اگلے گھنٹے میں, یعنی کہ 12 بجے کے بعد, دیٹ از بولو تو مانے. اس میں ایک عدد ٹنگ ٹوسٹر ہوگا جو کہ آپ کو کہہ کے دکھانا ہوگا, اور وہ ٹنگ ٹوسٹر جب آپ کہہ کے دکھائیں گے, جو بندہ زیادہ سے زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہوگا. اور گانا پلے کر دیا ہے جی ایک اور اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے, جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے جانے. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654535 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: اوکے جی ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم میم.
0: وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟
1: جی میم ابھی آ رہی ہے.
0: ابھی آ رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ ساگر بھائی گانا سنائیں گے.
1: جی میم گانا سنا رہا ہوں, غزل سناؤں گا آپ کو.
0: اوکے سنا دے.
1: جی جھکی جھکی نگاہیں ان میں سلام کر دو, یہ جھکی جھکی نگاہیں ان میں سلام کر دو, یہی اپنی صبح کر دو, یہی اپنی شام کر دو, یہ جھکی جھکی نگاہیں ان میں سلام کر دو, یہ جھکی جھکی نگاہیں.
0: اوکے جی, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: جی میم دوست کھڑے ہیں, دوست بیٹھے ہیں میرے ساتھ, اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے.
0: کر دیں.
1: شوکت میرانی,
0: جلدی جلدی.
1: میرے والا جی
0: جلدی جلدی
1: جلدی جلدی تو نہیں
0: کرنا. ارے ارے کر دیں آپ تو ناراض ہو گئے.
1: نہیں بابا میں ناراض نہیں ہوتا, میری اوقات ہے ناراض ہونے کی.
0: نہیں نہیں بالکل آپ ہو سکتے ہیں, ایسی کیسی بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اور یہ کیسی بات کر دی آپ نے, بڑی عجیب سی. تو یہ رہا آپ کا گانا, اور اس کو ہم سنیں گے, انجوائے کریں گے.

اس کے علاوہ عبد الرزاق ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ عبد الرزاق, اور عبد الرزاق ونس اگین. اور اس کے علاوہ علی اکبر برو ہی ہمیں سن رہے ہیں, اور حالی سلطان ہمیں سن رہی ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حالی سلطان. اس کے علاوہ علی اکبر بروہی ونس اگین, حالی سلطان کہتی ہیں سویٹ آر جی آئی ایم لسننگ یور شو, تھینک یو سو مچ حالی سلطان. اس کے لیے ہمیں پروگرام آئی ہوں احمد مغل جو گیت بدرائے. اوکے

اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کا میرا ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں میسیجز، کامنٹس اور کالز کے تھرو. کالز آپ لوگوں کی ہم انٹرٹین کریں گے. ہم اپنا سیگمنٹ اسٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے بولو تو مانے. اور آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جس تالی کی چابی اس چابی کا تالا، جس تالی کی چابی اس چابی کا تالا. ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون کہہ پاتا ہے آج کا ٹنگ ٹوسٹر. ہم پلے کریں گے گانا اور گانے کے ساتھ ٹنگ ٹوسٹر.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

دل سے خوشی تو دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب ساتھ یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بالکل جی آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فور ریزن ٹیک دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر جو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان.

0: سمجھ رہے کہ آپ بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا کلام یہاں پر آپ نے انجوائے کیا, اور اسی کے ساتھ آپ سن رہے پروگرام وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اور یہاں پر آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے, اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جائے گا. اوکے, تو آج کے پروگرام کے سوال کی جانب آتے ہیں, جو کہ آپ لوگوں سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کامیاب انسان اور ناکام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک انسان جو کہ کامیاب ہے اپنی زندگی کے اندر, ایک انسان جو کہ بالکل ناکام ہے اپنی زندگی کے اندر, تو مجھے بتائیں ان دونوں انسانوں میں کیا فرق ہے. اوکے جی, اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پہلی مرتبہ روزانہ, یا پھر آپ گھونے والے لسنرز ہیں, یعنی کہ چوری چوری چپکے چپکے ہمیں سنتے ہیں, تو جناب ایسا کیجئے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجئے LRK سنگل اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجئے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آپ جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا. اور جی اس کے بعد آپ کیا کریں گے, جیسے ہی پیج کو آپ نے کھولنا ہے, پیج کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجئے, کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے, تاکہ سب کو پتہ چلے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یا پھر جتنے بھی لوگ ہمارا شو سنیں گے یا پھر سننے والے ہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں بالکل جی آپ لوگوں کے لیے کتنی اچھی اچھی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں, جن سے آپ بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کا استعمال کر کے. ویسے لوگوں کا استعمال کرتے نا ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں, بالکل ویسے ہی لوگوں کو ذرا سائڈ پہ رکھیے اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا فائدہ اٹھائیے, ٹھیک ہے, انہیں استعمال کیجیے. اوکے جی, تو بہت ہی شاندار کوالٹی کی پروڈکٹس ہیں, میں تو آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں, یہ بس آپ ہی کا دل ہے جو ابھی تک نہیں مان رہا, تو جلدی کیجئے, جلدی سے آپ نے جو ہے نا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. جیسے ہی استعمال کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کتنی اچھی پروڈکٹس کا انتخاب کر چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اویلیبل کرائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سوال کو فالو کرنا چاہتے ہیں, ٹاپک کو فالو کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ ذرا فرق آپ بتائیں گے کہ کیا فرق ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو 8881 اور فیس بک پر آپ مجھے جوائن کرتے جائیں گے. اوکے جی, یہاں پر عاشق خاص کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام, کہتے پیاری میزبان صاحبہ, امید تک خوش ہوں, پروگرام بدھی رہا آئی ہوں, ناچیز عاشق خاص کے لیے محمد علی جمالی, حزب جان بروہی, سندھی ریڈیو لسنر کلب نواب شاہ خان اسان سگڑ موجود ہے, سو محبت ہوئے تمام جو پروگرام بدھو پیا. عبد الغفار ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, سلامت رہے پیارے بھائی, آپ بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وحید وفائی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام سدرا جی, کیا حال چال ہے آپ کے, میں ٹھیک, کہتے ہیں آپ کے ماشاء اللہ پروگرام بہترین ہے اور جگہ آباد سے آپ ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو. علی مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں سلام, گڈ آفٹر نون, وعلیکم السلام, گڈ گڈ آفٹر نون. اور عادل حسین ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں السلام علیکم, آپ کیسی ہیں, میں ٹھیک, آپ بتائیں. انور کہتے ہیں السلام علیکم, ہائے, اچھا حال ہے تمہارا, آپ ٹھیک آئے ہو؟ جی ماں ٹھیک تھا, بتاؤ, کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا شو بڑا زبردست ہے. اوکے جی, آپ کو بھی خوش آمدید. ریحانہ خان ہمارے ساتھ ہیں بکھر سے, ریحانہ خان بکھر سے آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہیں جی واسف بھائی ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام واسف بھائی, کیسے ہیں. عابد ہمارے ساتھ ہیں جی, عابد بھائی ہیلو, کہتے ہیں گڈ شو, تھینک یو. اور ان کا علاوہ عادل حسین, تمام گانے جی لنک شیئر کیا, ٹھیک ہے, ہلائیں داسی. ان کا علاوہ چاچا خالد جونی جو ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام بیٹا سڈو, ہاؤ آر یو, ہو فائن, یس آئی ایم گڈ, آپ بتائیں کیسے ہیں. بخت علی سیال ہمارے ساتھ ہیں, ہیلو جی. شعیب احمد میتھلو ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام آر جے سدرا مسکان, گڈ شو, سو بیوٹیفل وائس, تھینک یو. کہتے ہیں زیشان روکڑی کا گانا لگائے گا, بالکل جی لگاتے ہیں. امان میو ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. ان کا علاوہ عادل کہتے ہیں آج کون سا ٹاپک سوچ کر آئی ہیں, میں نے بتا دیا, آپ جلدی سے بتائیں اس کا جواب کیا ہوگا. انور بھائی کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر, یور پروگرام آر ویری گڈ اینڈ ہائی کوالٹی, وچ از وائی وی لسن ٹو آل آف دیم وتھ گریٹ انٹرسٹ, The way you answer is also very beautiful. May Almighty Allah grant you further success. Our prayers are always with you. Thank you, ji. Anwar bhai, bahut shukriya. Chacha Khalid kehte shukar, alhamdulillah. Signals setable on Facebook page. Haan, kal thoda sa issue ho gaya tha. Lekin aaj, theek hai, wo 5 baje wale program ke saath hi sahi ho gaya tha. Aur Nidhi hamare saath hai. Assalamu alaikum, Maulana Salamat. Pyari jaan, kaisi hai? Pyari jaan, bahut achhi hai. Aap bataye, aap kaisi? Aur Chacha Khalid kehte hai. Mere ird gird dukhon ki bahar. Allah, ye kya keh rahe hain aap? Chalein ji, itna bhi insaan ko apni zindagi mein dukhi nahi hona chahiye. Motiya Sethani hamare saath maujood hain ji. Walaikum assalam. Mohammad Zaman kehte hain sir, bismillah and welcome. Dil se my sweet bua ji, aapko bhi welcome karte hain. Bahut shukriya. Aur mukhlis Mohammad Hashim Sumro hamare saath hain. Mukhlis bhai, aapko khush aamadeed kaha jata hai. Thank you, aap hamare saath hain. Abdul Razak hamare saath hain. Song halai jo, bilkul song halai nasim baba gana halaine chalai baitha hain. Un ka ilawa agar tumha anya tai YTH beauty product jo istemal na kayo ta tama jaldi istemal kayo baba YTH beauty products tama ki milan tha munasib qeematun mein ai YTH warranty ta ya khas gal aaye jeka tama ki budhaindi aaya to YTH beauty products mein tama jala har tarah jo product available aaye yani ye bhi na aaye to tama socho to baba hani asanji lai asanji tarah jo product ta mile kon do so tama jala YTH beauty products mein har tarah jo product available aaye tama bas select karna unka poi apply karna aaye tama ki tama ji khoobsurti mili vendi so khoobsurat raho ai khoobsurti hasil kayo YTH beauty products and day skin beauty products jo istemal kanda raho time thiwa hai short commercial break utho tha unka po wapsi jaldi tamari moti na samay te baitha ho jo kare navan jo ma safa oh hi mota thi so stay tuned stay connected and keep listening YTH and day skin beauty show is sponsored by YTH beauty products and day skin beauty products lagaiye taki aap bhi khoobsurat ho jaye
1: FM 88 Network. खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: ان اي کالم میں موجود آهن فوجي بائرن لاءِ خصوصي رعايت هوندي رابطي لاءِ فوجي عبد الكريم 0301-54-4456 ۽ توقير احمد 0306-1623-793
1: ارشاد آٹوز ۽ هونڈا شوروم مهرآپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ای ہونڈا شوروم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جاپانیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے دے لائے 0320180003
2: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہرا پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتہ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہرا پور 0300-338-5569
0: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کان باریا دستیاب آہن
0: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

سنو جانا سنو جانا, محشر خواب و خیالات لیے بیٹھے ہیں, محشر خواب و خیالات لیے بیٹھے ہیں, تم سے امید ملاقات لیے بیٹھے ہیں, محشر خواب و خیالات لیے بیٹھے ہیں, تم سے امید ملاقات لیے بیٹھے ہیں. تم نہیں تو عجب عالم تاریخی ہے, صبح ہوتی ہی نہیں ہم رات لیے بیٹھے ہیں. ایسی کیا بات ہے دم بھر کے لیے آ جاؤ نا تم, ایسی بھی کیا بات ہے دم بھر کے لیے آ جاؤ نا تم. کب سے ہم چھوٹی سی ایک بات لیے بیٹھے ہیں, آپ بے رنگی موسم سے نہ گھبرائیے کہ ہم, آپ بے رنگی موسم سے نہ گھبرائیے کہ ہم آپ کے واسطے برسات لیے بیٹھے ہیں, آپ کے واسطے برسات لیے بیٹھے ہیں. معاشرے خواب و خیالات لیے بیٹھے ہیں, تم سے امید ملاقات لیے بیٹھے ہیں. ارے دیکھو نا, تم سے امید ملاقات لیے بیٹھے.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا خاندان مصیبت میں پڑ گیا, کھانے کے بھی لالے پڑ گئے. ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دے کر کہا, بیٹا اسے اپنے چچا کی دکان پر لے جاؤ, کہنا یہ بیچ کر کچھ پیسے دے دیں. بیٹا وہ ہار لے کر چچا کے پاس گیا. وہ ہار جو ہے اس نے اپنے چچا کے حوالے کیا. انہوں نے اچھی طرح سے ہار کو دیکھ کر پرکھ کر کہا, بیٹا ماں سے کہنا ابھی مارکیٹ بہت مندا ہے, تھوڑا رک کر فروخت کرنا, اچھے دام ملیں گے. اور اسے تھوڑے سے روپے دے کر کہا, تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا. اگلے دن سے وہ لڑکا روزانہ دکان پر جانے لگا, وہاں ہیرے جواہرات کی پرکھ کا کام سیکھنے لگا. ایک دن وہ بڑا ماہر بن گیا, لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرکھ کرانے کے لیے اس کے پاس آنے لگے. ایک دن اس کے چچا نے کہا, بیٹا اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا مارکیٹ میں بہت تیزی ہے, اس کے اچھے دام مل جائیں گے. ماں سے ہار لے کر اس نے پرکھا تو پایا کہ وہ تو جعلی ہے. وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کر دکان واپس لوٹ آیا. چچا نے پوچھا, ہار نہیں لائے؟ تو اس نے کہا وہ تو جعلی تھا. تب چچا نے کہا, جب تم پہلی بار ہار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں نے اسے جعلی بتا دیا ہوتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا ہے, تو چچا ہماری چیز کو بھی جعلی بتانے لگے ہیں. آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نکلی ہے. سچ یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی کچھ سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں سب غلط ہے. اور ایسے ہی اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر رشتے بگڑتے ہیں. ذرا سی رنجش پڑنا چھوڑیے, اپنوں کا دامن, عمر گزر جاتی ہے اپنوں کو اپنا بنانے میں. یہی ہے آج کا پیغام آپ سب کے نام. السلام علیکم, گڈ آفٹرنون. سامن جی, میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز. جناب کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے یہی کہوں گی, میرے ہاتھ اٹھے کچھ اس طرح, آپ کو رب کبھی نہ ملال دے, آپ کو رب کبھی نہ زوال دے, آپ کی سب بلاؤں کو ٹال دے, آپ کو ہر خوشی بے مثال دے, آپ کو دیکھ کر کھلے گل کہیں, آپ کو ایسا حسن جمال دے. آپ کو کیا لکھوں کیا کہوں, میری رب سے ہے یہی التجا کہ گلاب سارے بہار کے آپ کی خزاؤں میں ڈال دے, اور زندگی کی ہر ایک خوشی میرا رب آپ کو بے حساب دے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی اور ہم نے روتے روتے دوپٹے بھگو دیے. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی میرے پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے. اور جناب سوال یعنی ٹاپک آج میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے زندگی سے سب سے بڑا لیسن کیا سیکھا ہے, سب سے بڑا سبق کیا سیکھا ہے. آپ کے فیس بک کامنٹس کی جانب موو کریں گے. اقبال لاشاری کہتے ہیں ولیج سونو خان لاشاری سے سن رہے ہیں باجی گلناز نائس شو ہے بھلی کر چوں تھا دا تھینک یو بہت اچھا لگا آپ شامل پروگرام ہوئے درد دل بھی آ گئی ہیں. ہائے السلام علیکم گل کیسی ہو ہائے ٹو آئی گڈ واٹ اباؤٹ یو ہاؤ آر یو ویلکم ان اوور شو درد دل تھینکس فار جوائننگ اس. اور آپ کے دیگر میسیجز بھی جو ہے پینل والے وہ بھی میں چیک کرتی ہوں ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم پینل پر کون کون ہمارے ساتھ ہیں. میر پور خاص سے ہیں رانا طاہر بھائی ود فیملی ویلکم کہیں گے. طاہر بھائی کہاں گھومے آپ کوئی اتا پتا نہیں ہے آپ کا ویلکم آپ کو. وعلیکم السلام سیم ٹو یو تھینک یو. میں کیا کہوں زندگی سے کیا سیکھا کوئی ایک ہو تو بتاؤں. آپ تو بس اب تو بس آخرت کا سبق سیکھنے میں مصروف ہوں رب آپ کو کامیاب کرے. اور آپ کے ساتھ آسانی والے معاملات ہوں یہاں بھی اور وہاں بھی. بہت شکریہ طاہر بھائی تھینک یو. فوجی پٹھان خان کھوسو کیڑا حال آئن آئی ایم گڈ آپ بتائیے. اور آپ نے نہ جانے کیا لکھا ہوا ہے یہ سندھی میں جو میسج لکھا ہوا ہے نا آدھا مجھے بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کا بس میں نام سمجھ رہی ہوں آپ کا. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو ہے فائزہ علی کا کہا ہے تو میں آپ کو ابھی تو ہم جو ہے نیوز بریک کی جانب جائیں گے تو فائزہ علی بشیر مہراب پور سے ویلکم ان آور شو. مہراب پور سے دل خوش ہو گیا مہراب پور میں ہمیں سب سن رہے ہیں جو بھی سب کو ویلکم کہیں گے سکھر والوں کو بھی لاڑکانہ والوں کو بھی ماتلی والوں کو بھی مٹیاری والوں کو بھی تمام سندھ میں جہاں بھی آواز ہماری جا رہی ہے سندھ کے باہر بھی جہاں جہاں جن جن سماعتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب کو ویلکم کہیں گے. اور آپ نے کہا مبشر نے کہا زندگی نے جینا سکھایا ہے زندگی نے ہنسنا سکھایا ہے زندگی نے پیار کرنا سکھایا ہے زندگی نے سب کچھ سکھایا جو ہمارے. اور اتنا ہی آپ کا میسج ہمیں ملا مبشر بہت شکریہ آپ شام لے پروگرام ہوئے تھینک یو. چلیے جی آپ کی کال شام لے پروگرام کرتے ہیں. اگر آپ بھی کال کے تھرو پروگرام کا پیارا سا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ڈائل کرنا ہے آپ نے 03133661568. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی سسٹر غلام رسول مری میر پور خاص کاکڑی گاؤں.
0: ویلکم کہیں گے ادا کیا کہیں گے آپ ٹاپک کے بارے میں.
1: سسٹر مایو چون دوست مجھے کو زندگی جی ٹیچر جی خدمت قائم چھو جو ان اسا کے منی جو کو پڑھا محنت کرائے ترتن یا دے بس ما پے ٹیچر جی نال چون دوست.
0: چلیے بہت شکریہ ادا تھینک یو سو مچ آپ شاملے پروگرام ہوئے
1: مہربانی مہربانی جی کے دوست گزر پہ سبن کے سلام
0: سبنی پارا. وعلیکم السلام درد دل کہتی ہیں کہ ہم شو سن رہے ہیں فیملی کے ساتھ ویلکم ان اوور شو آل آف یو تھینک یو اور آئی ایم گڈ. چلیے تو بہت اچھی بات ہے. اور نیکسٹ جو ہے عائزہ خان ہیں ہمارے ساتھ. اوکے عائزہ خان جو ہے آپ کو بھی ہم کوشش کریں گے آپ کا فرمائشی گیت سنائیں ایک اور کال شام لے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب. ویلکم کہہ رہے ہیں کون بات کرتا ہے؟
2: فاروق
0: بھائی سکر سے کال کیے کیسے ہیں آپ؟
2: الحمدللہ خیریت آپ ٹھیک ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فاروق بھائی آپ نے زندگی سے کیا سبق سیکھا ہے؟ چلیں اچھی بات ہے. کیا کہیں گے سب سننے والوں کو؟
2: سلام دیں گے سبھی کو.
0: چلیے اپنا خیال رکھیے گا بہت شکریہ آپ شام میں. کون سا کلام؟ چلیے بریک کے بعد نیوز کے بعد سنوائیں گے آپ کو. بہت شکریہ تھینک یو. اوکے جی. اور جناب آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے آپ نے اپنی زندگی سے کیا سبق سیکھا ہے تو اس حوالے سے آپ کی کال شاملے پروگرام ہو رہی ہے. لائف کال نمبر اناؤنس کرتی چلوں 03133661568 نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب. کون بات کر رہا ہے؟ بھلی کر چوں تھا دادا تواں کے کیڑا حال ہیں تواں جا
2: ابھی اساں کے لگا تھا کاکے لگا تھا کچھ
0: الحمدللہ دادا سب خیر ہے. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ زندگی سے کیا سبق سیکھا؟
2: یہ حال ہو جا جے کو معلوم کرے نہ کرے خلاص ہے شکر ادا کرے کاپ کو دیا
0: چلے گڈ ہو گیا. کیا کہیں گے سب دوستوں سے؟
2: بس یہ کہ بار خدا سب نے السلام علیکم.
0: سب نہیں بارہ وعلیکم السلام. تھینک یو. دیکھے جی دیکھیں ڈائریکٹ آئے, حال احوال پوچھا, ٹاپک پہ بات کی, سب کو سلام دے کے چلے گئے اپنے راستے. جا رہے خوش رہے تھا, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیسے ہو؟
0: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. کون بات کر رہا ہے؟ ادا بھلیکار چوں تھا تواں کے کیڑا حال آئیں تواں جا جب آپ بور ہوتے تو پھر آپ میرا پروگرام بند کر دیا کریں, کچھ اور اچھا سن لیا کریں.
3: نہیں آپ کا پروگرام نہیں بند کرتا ہوں, بور بھی ہو گیا آپ کا پروگرام سن رہا ہوں.
0: بھائی یہ پھر آپ کی غلطی ہے. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
3: زندگی میں یہ سکتا ہے پانا کا بھلے دکھا میں رہا ہے.
0: چلیں گڈ ہے, یہ اچھی بات ہے. کیا کہیں گے دوستوں کو؟
3: میرے دوستوں میں ہم کو سلام.
0: چلو سب کی جانب سے وعلیکم السلام, بہت شکریہ. کون سے چینل پہ نہیں چل رہا ہے؟ چلیں میں چیک کرتی ہوں. ٹھیک ہے دا, بہت شکریہ. اوکے جی, اور جناب ہمارے آپریٹرس کی مہربانی ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر نہیں چل رہا تو. جیسی ان کی.
2: وعلیکم السلام. آپ جناب بھائی کیا حال ہے؟ خوش ہے؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے آپ کو.
2: جی میں وقار سے آپ کا شو سن رہے ہیں. میرے ساتھ میرا ابو بھی سن رہا ہے, دوست ہیں کافی, آپ کا شو سنتے ہیں. اچھا ہوتا ہے. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟
0: اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
2: ٹاپک تو ہم سنا, ٹاپک تو نہیں سنا ہے ناز بھائی. کال مت کاٹیے گا, بتاؤ کون سا ٹاپک ہے.
0: آپ سب سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم نیوز بریک کی جانب جانے والے ہیں.
2: میں سب سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ بولیں کم, سمجھیں زیادہ, سنیں زیادہ, کہیں کم.
0: چلیں ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. آپ شامل پروگرام
2: پاکستانی گانوں بدرا ہے آج تو غیر صحیح.
0: چلیں ٹھیک ہے. اوکے اوکے جی. اور جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو بہت اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں, خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے آپ کو. علیزہ کیسی ہیں آپ؟
4: جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. گل آپ کیسی ہیں؟
0: آئی ایم آلسو گڈ, میں بھی بہت اچھی. علیزہ آپ بتائیے کیا کہیں گی ٹاپک کے بارے میں؟
4: میں ٹاپک کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ کتابوں نے بھی رہنمائی کی لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا.
0: اچھا اس سبق کے بعد آپ کی لائف میں کیا چینج آیا؟
4: بہت چینج آیا.
0: ابھی آپ جو ہے سیٹسفائی ہیں اپنی لائف سے اس وقت سے لے کے اب تک اس سبق کے بعد سے؟
4: بالکل بالکل, اب بہت سیٹسفائی ہوں میں اپنی لائف سے.
0: زبردست, گڈ, خوش رہیں. بہت شکریہ آپ کا علیزہ. آپ شام لے پروگرام ہوئی
4: اور سانگ پلے کریں گی؟
0: سانگ کون سا سننا ہے آپ نے؟
4: آئے سانجو روگی منڑو.
0: اوکے آئی ول ٹرائی. شاید یہ کاشف انگانی کا یا شفیع فقیر, ان دونوں میں سے کسی ایک کا سانگ ہے, اگر پلے کر پائی تو پلے کر دوں گی. ٹھیک ہے
4: اوکے اوکے, کوئی بات نہیں. اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, آپ پلے کرتی ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں.
0: چلیں بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو آپ سب کا, بہت شکریہ. اللہ حافظ.
4: اوکے اللہ حافظ.
0: اوکے جی. اور جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو جذبات ہوتے ہیں نا, قیمتی جذبات, وہ بہت غلط جگہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہوتا یہ کہ جو ہمارے جذبات کے مستحق ہوتے ہیں نا, ہمارے بلڈ ریلیشنز, ہم ان سے کنارہ کشی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں, جذبوں کا جو ہے کوشش کیا کریں, جذبے آپ کے وہاں خرچ ہوں جہاں جذبوں کے قابل لوگ ہوں. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ کیا لکھا ہے امیمہ؟ آئی تھنک امیمہ لکھا ہے آپ نے شاید. اوکے امیمہ بہت شکریہ. چندہ تھینک یو. اور عائزہ خان اوکے. آئی ول ٹرائی بریک کے بعد, جو نیوز بریک آ رہا ہے اس کے بعد کوشش کریں گے ہم آپ کو سنائیں. اور جناب کوشش کیا کریں 8881 پر ایس ایم ایس کیا کریں, آپ لوگ 8881 پہ ایس ایم ایس ہی نہیں کرتے, اور جو لائف کال والا نمبر ہے اس فون پہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں آج میسیج نہیں پڑتی ہے. کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا, ہم جاتے ہیں بریک پہ, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں آپ کو.

پاکستان تائیں پکڑجی ویو ماشر بندر امام تبریز بوشا ایئرپورٹ تے امریکی جہازن کے نشانو بنانے جی دعویٰ قید علی آل سالم امریکی ہوائی اڈے تے بھی ڈرون حملو ریڈار گودام ایم کیو نائن ڈرون ہینگر تباہ کیا ویا امریکہ عراق میں ایک امریکی فوجی کے مارجن کی تصدیق کر چھڑی امریکی حملن باوجود چاکڑی کندڑن ذریعے بنی ملکن وچ میں سفارتی رابطہ جاری ہیں امریکہ سے گالیوں قومی مفادن کے بنیاد تے کر سکن تھیں ایران کے پرہی ترجمان اسماعیل وقائی چوائے تو ایران کے چاکڑی کندڑن ذریعے پیغام اور تجویزوں ملی رہی ہیں ملکی مفادن کے اگیا رکھی گالیوں کنداسی پاکستان اور کینیڈا جو مختلف شعبوں میں سہکار بدھائن تے اتفاق پردہی وزیر اسحاق ڈار اسلام آباد میں کینیڈین ہمن سب انیتا آنند سے گڈ پریس کانفرنس اسحاق ڈار چاہے تو کینیڈا میں ترسل پاکستانی کمیونٹی اساں جے لاگاپن جو قیمتی اثاثو ہے بنی ملکن وچ میں سہکار بدھائن جا وسیع موقع بھی موجود ہیں کینیڈین پردہی وزیر چاہے تو بنی ملکن کے گڈل طور ودھیک کم کرنے کی ضرورت ہے زراعت صنعت بین شعبوں میں سہکار جا وسیع امکان موجود ہیں فورسز سی ٹی ڈی اور پولیس جو گڈل آپریشن ٹن ڈی کا جاری آپریشن میں ہلے تائیں 37 دہشت گرد مارجی ویا 11 زخمی تھی پیا 3 لاش بھی ملیا ڈی پی او بنو موجب آپریشن دوران دہشت گردن کا کترا ہی تھاک تباہ کر ہتھیار ہتھ کیا ویا ممباتی بارک زئی وارو علاقوں 60% کلیئر تھی ویو ہے شہرن کے جان مال تحفظ حکومت کی پہری ذمہ واری ہے امن امان کی صورتحال میں کئی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہ کی ویندی وڑے وزیر سید براد علی شاہ جو امن امان بابت اجلاس کے خطاب اجلاس میں سینئر وزیر شرجیت انعام میمن گھر وزیر ضیاء الحسن لنجار بین کی شرکت سید براد علی شاہ چھو تو ڈوہن میں ملوث انصارن کے قابل رعایت نہ ڈنی ویندی دہشت گردن منشیات فروشن بھتے خورن خلاف کاروائیں تیز کی وجن سندھ میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ دھرنا لاڑکانوں میں گڑھی یاسین کے آبادگارن جو اریگیشن کمپلیکس میں انجینئر کے آفس باہر دھرنوں روہڑی میں قاضی بہا کے پچھڑے کے آبادگارن جو احتجاجی مظاہروں گھوٹکے میں ڈہر بہا کے آبادگارن سیڈر ڈائریکٹر کے آفس اگیا احتجاجی مظاہروں کیا کیرب ناتھن شاہ میں ہارن آبادگارن کے ٹی این نیوز کے آفس اگیا نٹن اس میں دھرنوں ہو دکھن میں نم شاخر کے آبادگارن پانی کی کھوٹ خلاف احتجاجی مظاہروں کیا سن میں شاہ آویس کینال کے آبادگارن احتجاجی ریلی کڈی لاکھا لنک روڈ سے دھرنو ہو آبادگارن جو چوڑا ہے آپاشی عملدار پانی منڈ کے آبادگارن کے وکرو کر رہا ہے زمین کے پانی نہ ملنے سبب لکھے روپئے جو نقصان تھی رہو ہے نوٹس وٹھی پانی ڈیارے ونے سکھر میں سندھ بلوچستان ہاری آبادگار اتحاد جو پانی کی کھوٹ خلاف دھرنوں ٹے ڈی بھی جاری اگوانن جو چوڑا ہے تو ٹن ڈیئن کا سخت گرمی میں دھرنوں ہنی ویٹل آئیں پر جائز مطالبہ منظور نہ کیا ویا پانی ڈیارنے کے لئے آپاشی کھاتے کے چیف انجینئر کے 24 کلاکن کی مہلت ڈنی ہے اج شام تھی مطالبہ تسلیم نہ تھیا تو مشاورت بعد ببلو بائی پاس سے دھرنوں ہنداسی اصا روڈ بلاک کر عوام کے تکلیف دن نتھا چاہیوں پر پانی کی خاطر احتجاج کرداسی

جیسا کہ ہر شخص زندگی میں مصروف زمانے کی تیز رفتاری کا مقابلہ کر رہا ہے، زیادہ تر لوگ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران کھانا جلدی جلدی سے کھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ وہ کس قدر کھا چکے ہیں۔ اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اس سے لطف اندوز ہوں، خلفشار سے بچیں، ٹی وی، لیپ ٹاپ، فون کو دور رکھیں، کھانا کھاتے وقت آہستہ آہستہ کھانا کھائیں، کھانا چبانے اور چکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ غذائی اجزاء سے بھرے کھانوں کا انتخاب گھنٹوں بھوک کو ختم کر دے گا، آپ کو پیٹ بھرنے کا احساس دلائے گا۔ کاربوہائیڈریٹ انتہائی پروسیس شدہ کھانوں میں ہوتا ہے جس میں ریشہ غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے، ان میں سفید چاول، روٹی، پاستا شامل ہیں۔ اپنی غذا میں بہت سارے فائبر کو شامل کرنا وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور پروسیس شدہ اور شکردار کھانوں کی جگہ صحت بخش کھانوں کی سفارش کی جاتی ہے۔ چاول، روٹی، پاستا سارا اناج سے بنایا گیا ہے، سفید چاول کی جگہ پھل، گری دار میوے اور بیج، چینی یا نمکین اشیاء کی جگہ جڑی بوٹیوں کی چائے اور پانی استعمال کریں۔ اپنے غذا میں بہت سارے فائبر کو شامل کرنا وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، ان کھانوں میں فائبر کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، اناج، گندم کا پاستا، اناج کی روٹی، جو پھل اور سبزیاں جیسے مٹر، پھلیاں، گری دار میوے، بیج وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ بھی فائدہ مند ہے۔ لیکن تمام تر بات آ جاتی ہے کہ آپ کتنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس جانب ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، تو جناب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ۔ ہیلدی لائف گزارنے کے لیے تھوڑی بہت ایفرٹ تو آپ کو بھی کرنی ہے۔ کھانا نہیں کم کرنا ہے، مطلب کھانا تینوں ٹائم کھانا ہے، لیکن موزوں غذا لینی ہے، ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، اور جتنی مقدار میں آپ کی باڈی کو اس جو ہے کیلوریز کی نیڈ ہے اتنی ہی لینی ہے، ایکسٹرا نہیں لینی ہے۔ ویل جناب، فائزہ علی کی آواز میں اور ممتاز مولائی کی آواز میں یہ ڈو اٹ سانگ آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا۔

اوکے جی, اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب موو کرتے ہیں. یہاں ہم آپ کو سنوانے والے ہیں بہت ہی پیارا سا گیت, شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آواز میں. انجوائے کیجیے اس بریک کے بعد, آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں, اور اس سیگمنٹ میں ہم پوچھتے ہیں آپ سے سوالات ان کے آپ نے ہمیں بتانے ہیں جوابات. اگر آپ نے پانچویں پاس سے تیز تو آپ نے غور سے سوال سننا ہے کہ جواب معلوم ہے تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313 6615688. یہ ہمارا لائف کال نمبر ہے. آپ نے بتانا ہے آسمان میں لٹکا وہ کون سا مٹکا ہے جس میں پانی ہوتا ہے. آسمان میں لٹکا وہ کون سا مٹکا ہے جس میں پانی ہوتا ہے. اگر آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آراتنا موری سے عبداللہ مہر بھلی کار چون تھا آدھا تما کے تھینک یو آپ شاملے پروگرام ہوئے. اور غلام محمد مری بلوچ کہتے ہیں السلام علیکم گل کیا حال ہیں آپ کے, ہم آپ کے لسنر ہم شو میں سن رہے ہیں اور سب گھر والے سن رہے ہیں. مسز غلام محمد مری بلوچ بھی رخاص سے بھلی کار چونتا تما سبنی کے, اور آپ کہتے ہیں کہ سبق ہے آج کل کوئی کسی کا نہیں, آپ نے زندگی سے یہ لیسن سیکھا ہے جناب, بہت شکریہ.

0: گڈ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو آپ کو شو ویری نائس اسلام آپ کو وعلیکم السلام سیم ٹو یو ادا تھینک یو اور السلام علیکم وعلیکم السلام فول جی اسٹیشن سے فوجی پٹھان خان خوشو گانا ہم پلے کریں کس کا گانا آپ نے فائزہ کا کہا تھا ہم نے پلے کر دیا آپ دوبارہ آپ ہی کی فرمائش تو نہیں چلائیں گے نا پورے پروگرام میں ہم نے فائزہ علی کا گانا سنا دیا تھا آپ کی فرمائش پہ اوکے پیار علی جروار کہتے ہیں باجی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہو میں بہت اچھی ہوں بھائی آپ بتاؤ ماشاء اللہ باجی آنسر نہیں دیا تھا ایس ایم ایس کا ڈانٹ کر آپ گالیاں ہی دے دیتی تو بس استغفار ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا ہے کہ میں لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دوں الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوئی ہوں ابھی میں ہوش و حواس میں ہوں بھائی اب میں بالکل ہوش و حواس میں بیٹھی ہوں پروگرام کر رہی ہوں تو آپ نے کہا کہ نہیں میں یہ معذرت خواہ ہوں آپ نہ جانے مجھے کیا سمجھ رہے ہیں میں گالیاں دیتی ہوں شاید لوگوں کو آپ کے ذہن میں میرے بارے میں یہ تو ایسا ہرگز نہیں ہے مجھے ہنسی آ رہی ہے یہ وہ حال ہے کہ میں آپ کو مشرق کی کہانی سنا رہی ہوں آپ مغرب جا پہنچے اب میں ناراض کسی سے بھی نہیں ہوں میری لسنر سے مطلب ایسی کوئی بھی گفتگو نہیں ہوئی تھی لاسٹ پروگرام میں تو جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے یادداشت میری بہت ہی ویک ہے لیکن میں کسی بھی لسنر سے خفا نہیں تھی آپ توجہ سے تو سنا کریں پروگرام بات پتہ ہوتی نہیں ہے کون سی ہو رہی ہے اپنے منہ آپ کہہ دیتے ہیں اپنی طرف سے اب آپ نے کہا آپ مجھے گالیاں دے دیتی تو میں کیوں دے دیتی بھائی آپ کون سا میری منج کھول کے لے گئے ہیں جو آپ کو گالیاں دیتی توبہ توبہ کرے میں بری آرزو ہوں مگر اتنی بری نہیں ہوں کہ میں لسنرز کو گالیاں دوں بھائی کانوں کو ہاتھ لگائے ابھی کے ابھی دو چار ورڈ سنے تھے میں نے آپ کے اچھا اور ہم نے کچھ رائٹ کیا لسنر کی پوئٹری شامل کی تھی آپ نے باجی تو غور سے سنا کرو نا سنتے خود نہیں ہو الزام باجی کے اوپر ہائے اور کیا کہتے ہیں پوئٹری بھی اچھا میں نے پوئٹری بھی پڑھی تھی لاسٹ میں شاید پڑھی ہو کیوں ہاں پوئٹری کی تو فرمائشیں کرتے رہتے ہیں لسنر مجھے کہتے ہیں پوئٹری لازمی سنایا کرو آپ پوئٹری شو نہیں کرتی ہو تو اپنے پروگرام کے آخر میں گانے سوری پوئٹری سنایا کرو اور محبت سچی ہو نا ماشاء اللہ اب تو باجی آپ اللہ والی بزرگ نظر آتی ہیں ہاں بزرگ گالیاں دیتے ہیں نا آپ نے میں میسج پڑھ کے بیٹھی ہوں آپ کا خبردار شروع میں کیا کہہ رہے تھے آپ مجھے اوکے باجی معاف کرنا پتہ نہیں کیوں سچ لکھا ہے آپ نے بھائی غلط لکھا ہے میں نہیں بات کرتی جاؤ میں نہیں بولتی اب میں گونگے جو ہے نا ان کے ریڈیو پہ پروگرام کروں گی مجھے آپ کا میسج پڑھ کے بہت ہنسی آ رہی ہے میں کالز لے لیتی ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ویلکم کہیں گے جناب کون بات کر رہا ہے ادا ویلکم کہیں گے آسمان میں لٹکا وہ کون سا مٹکا ہے جس میں پانی ہوتا ہے ارے واہ رائٹ آنسر ہے ادا آپ کا بہت شکریہ تھینک یو بھائی اقبال اشعری بھائی جو ہمارے ہیں یہ جب بھی آتے ہیں نا یہ درست جواب لے کے انٹری ہوتی ہے ان کی بہت شکریہ ادا تھینک یو اور ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں ہم آپ سے اوکے لسنرز ماشاء اللہ سے میرے جواب دے رہے ہوتے ہیں ایسے اقبال بھائی تو ہمیشہ جو ہے رائٹ آنسر کے ساتھ ہی آتے ہیں اب دوسرے لسنرز کی باری ہے لسنرز اب آپ نے بتانا ہے وہ کون سا استاد تھے جو بنا بولے سبق پڑھاتا ہے وہ کون سا استاد ہے جو بنا بولے سبق پڑھاتا ہے اگر معلوم ہے آپ لوگ کالی کٹ جاتی ہے آپ لوگوں کی السلام علیکم
2: ہیلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جناب ویلکم کہیں گے بہت شکریہ کون بات کر رہا ہے
2: میں امائمہ شاہ
0: امائمہ شاہ وہ کون سا استاد ہے جو بنا بولے سبق پڑھاتا ہے وہ کون سا استاد ہے جو بغیر بولے سبق پڑھاتا ہے زندگی تو ہے لیکن اس سوال کا جواب کچھ اور ہے امائمہ بہت شکریہ آپ شام نے پروگرام ہوئی چندہ اپنا خیال رکھیے گا تھینک یو اللہ حافظ بھائی ہمارے بچے جو ہیں بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں یہ جان کر خوشی ہوتی ہے ہمیں وہ کون سا استاد ہے جو بنا بولے سبق پڑھاتا ہے السلام علیکم السلام علیکم ویلکم کہیں گے جناب کون بات کر رہا کیسی ہیں آپ अरे वाह जबरदस्त जनाब, दे रहे दुरुस्त है, राइट आंसर है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, क्या कहा? अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू। चले, आप ही को भी जो है मेरी तरफ से बहुत सारा ढेरों ढेर शुक्रिया कहिएगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा चंदा, थैंक यू। और जनाब, ये आप लोगों का जो अनलिमिटेड प्यार होता है ना, इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। बंडल ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू। और ये आप लोग जो इतना अनलिमिटेड हमें सुनते हैं, शामले प्रोग्राम होते हैं भाई, ये जो आप कीमती वक्त अपना हमें देते हैं ना, मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी, इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है, इसका रिटर्न कुछ भी नहीं है मेरे पास। बंडल ऑफ थैंक्स, वो कौन सा उस्ताद है जो बिना बोले सबक पढ़ाता है जनाब? किताब किताब है इस सवाल का दुरुस्त जवाब। और मोहम्मद अजीज जरवार, दुआ रबे पाक आपको। अरे वाह जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी दुआ दी है, ये दुआ रब सबके हक में कबूल करे। और कल ही इस हवाले से मेरी जो है गुफ्तगू हो रही थी, मदीने में मौजूद थे कुछ हमारे रिलेटिव जो गए हुए थे, मुझे बड़ा खुशी हो रही थी और मैंने उन्हें कहा था प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी वहाँ पर आए। तो ये आपने इतनी सारी जो दुआएं भेजी हैं अदाजी, सेम टू यू, जजाकल्ला रब। ये दुआएं सारी आप समेत तमाम लिसनर्स के हक में कबूल करें। टॉपिक के हवाले से कहते हैं, गरीबों की मदद करना, बड़ों से अखलाक से पेश आना और पेरेंट्स की खिदमत करना, की बीट अप। बहुत शुक्रिया आपकी, आपके सवाल का जवाब है कि बाद बादल है, नहीं जी नहीं, बादल तो नहीं है। और बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपने प्रोग्राम में नाम नहीं लिया तो प्रोग्राम में किसका नाम लूँ मैं? आप मुझे नाम लिख के भेजेंगे तो ही लूँगी ना, आप लोगों के मैसेजेस मुझे आधे अधूरे कटे पिटे मिलते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप नजूमी तो मैं हूँ नहीं। किसने कहा है आपको तीन तीन मैसेज के बराबर एक मैसेज करें? सिर्फ एक मैसेज में आप नाम भी लिख के भेज सकते हैं। वेल जनाब, यहाँ पर हमने जो है एक छोटा सा वक्फा लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

سوال آپ کے شاملے پروگرام کیے ہیں. اور جناب یہ جو آپ دو تین میسیجز کو ملا کے ایک میسیج لکھتے ہیں نا, یہ ادھورے میسیج آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں نام نہیں آتے, آدھے ادھورے میسیجز آتے ہیں آپ کے, پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ میسیج کس نے کیا, اس میں نیمز نہیں لکھے ہوئے.

سامع جہاز کو بلندی پر اڑانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ پہاڑوں یا اونچی عمارتوں سے نہ ٹکرائے. یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے. ہماری زندگی کا سفر بے شمار انسانوں کے درمیان ہوتا ہے. اگر ہم اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے نچلی سطح پر سفر کریں گے تو بار بار دوسروں سے ٹکراؤ ہوتا رہے گا. اس کا واحد حل یہ ہے کہ آدمی فکر و خیال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر پہنچا دے دوسروں سے ٹکراؤ کا امکان ہی اس کے لیے ختم ہو جائے.

ایران ای امریکہ جا ایک بے تے نائے ڈیئن بے شدید حملہ امریکی فضائی حملن جو دائرو سستان بلوچستان خوزستان تائیں پکڑ جی ویو ماہشہر بندر امام تبریز بوشہر ہرمزگان جاسک این چابہار میں بھی حملہ کیا ویا ایران پاراں بے اردن جے اقبا ایئرپورٹ تے امریکی جہازن کے نشانوں بنانے جی دعویٰ کویت جے علی السالم امریکی ہوائی اڈے تے بھی ڈرون حملوں ریڈار گودام ایم کیو نائن ڈرون ہینگر تباہ کیا ویا امریکہ عراق میں ایک امریکی فوجی مارجن کی تصدیق کرے چھڑی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بنو میں دہشت گردن خلاف سیکورٹی فورسز سی ٹی ڈی اور پولیس جو گڈل آپریشن ٹن ڈی دوران 37 دہشت گرد مارجی ویا 11 زخمی تھی پیا 3 لاش بھی ملیا ڈی پی او بنو موجب آپریشن دوران دہشت گردن جا کیترا ہی خاک تباہ کرے ہتھیار ہتھ کیا ویا بمباتی بارک زئی وارو علاقوں 60% کلیئر تھی ویو ہے

حکومت تیل جا نواں اگ مقرر کرنے والے طریقہ کار کی منظوری دے چی پیٹرول اور ڈیزل جو قیمتوں ہانے روزانے کی بنیاد مقرر کی ویندی اوگرا روزانہ نیو ایکس ڈیپو قیمتوں پانچ ویب سائٹ سے جاری کری پیٹرول اور ڈیزل جو قیمتوں عالمی مارکیٹ کی گزرل ستن ڈیئن کی سراسری اگن سے گنڈل ہوں چھنچر آچر سے پیٹرولیم شین کی قیمتوں میں کا بھی تبدیلی نہ کی ویندی اوگرا کے روزانی قیمتوں کے اعلان لائے وفاقی حکومت کی منظوری کی ضرورت نہ ہوں

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر عوام سب نیسجنن کے پروگرام میں خوش آمدید چوتھا پروگرام سے حجی گال چیئے مہرا پر ایف ایم 94 تا لائیو پیش کے پہ ونی اسان جے اسٹوڈیو میں موجود پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب جے کی ہفتے جا مختلف دی ہر اربع خمیس جمعہ چنچر آچر ایں سومر تے صبح جو 10 کھن شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامو ودھن پورٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن محبت آہن جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اسان جے اسٹوڈیو میں ایندا آہن جو کہ مریض صحت یاب تھی ونن تھا شفا دین والی ذات اللہ تعالی جی ہوندی آہی تے ایک ویوز وے ایندا ان اسان جے کلینک تے یا وری اسان جے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب وٹ اکثر کرے ایندا ہن توے پنج ویوز ریکارڈ کرائی ویندا ہن اسان جے ایف ایم تے ہلائے جو جی او بدھی کرے بین کے بھی ایکڑو فائدہ پہنچی سکے تو ایک مریض ہے جو پہ میڈیسن وٹھی ہو ٹریٹمنٹ کرائی ہیں ڈاکٹر صاحب کا صحت یاب تھی ویو ہے تو ان کا ویوز اواں تھی پہنچے تھا اچھو سبھی گجی بدھوں تھا
1: لطف علی ذات جلالانی کتے بیٹھا ہو سورو خان جلالانی گوٹ بیٹھا ہو تو آج ننڈے ننڈو تو آج چھاتے بھانے جو آئے ان کے چھا تکلیف ہوئی خراب تھی وئی کترا ٹائم تھو ہے کدے خراب تھی کی خراب تھی یہ 2.5 مہینہ تھی 2.5 مہینہ تھی اپو تے کے دکھارے ہو پھر
2: بادم کے دکھارے بادم کی صحیح صحیح وری ڈاکٹر کے دکھارے دے چن کا اپریشن دیو
1: جی
2: وری دو دو دے منگو سن میں
1: بالکل لیکن انہوں تو کہ جو ٹنگ جے کو ہے سو صحیح ہے
2: خراب
1: تھی وئی ہے ٹنگ خراب تھی ہے اپریشن تھی دو لیکن بعد میں تو ایف ایم تے بدو ایم تے بدھی کرے ننڈے کے تمہاں وٹھی آیا یہ ٹنگ ہوئی پٹ ہلو ہاں یہ ٹنگ متھے کیوں ہر ٹنگ جی ہے سو مطلب صحیح ہوں یہ بھی سجی وی ٹنگ پھاٹن جڑی تھی سخت تھی ویو ہلی بھی نہ پو سکے ہاں بابا ہلی دیکھا چلو ٹھیک ہے بس
0: دوستو ہی ویوز تمہاں تائیں پہنچایا سی جے کو مریض ہو جلالانی ڈاکٹر صاحب کتھوں جو جلالانی صاحب اواں کے بدھائی تو ہلوں تو پروگرام ہے صحت کی گال جی ڈاکٹر صاحب مریض ایکڑو آیو وہ جلالانی صاحب ٹھیک تھی ویو ہو تو دوست بدھائی ہلوں پروگرام ہے صحت کی گال جی میرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں سماعت میں پہنچے پہ اسان اسٹوڈیو میں موجود آئن سن جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب جی صحت بابت جان دے رہا ہے معلومات دے رہا ہے تو اسان پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-91-8151 کہیں بھی بیماری بابت تمام معلومات وٹھی سکو تھا بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا اسان اسٹوڈیو میں موجود آہن پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سندھ جو مشہور و معروف ڈاکٹر اواں کے بدھائی ہلوں تو ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چنچر آچر سومر انگارو موکل ہوں ڈاکٹر صاحب کی کلینک بند ہوں باقی ہفتے جا 6 ڈی ڈاکٹر صاحب کی کلینک کھلیل ہوں ڈاکٹر صاحب اواں چھا محسوس کندا ہو جڑے مانو ایندا ہیں ایک دفعہ دعا وٹھی ونجندا بی ہر دعا وٹھی ونجندا یا ب دفعہ 3 دفعہ یا کدی کدی پہلے یہ ہفتے میں جڑے اچن تھا وہ صحت یاب تھی ونجندا ائی تواں کے دیکھاری نہیں تے سائیں اسیں بس چیک اپ کرائنا ہو باقی ٹھیک تھی ویا
3: اج سائیں بالکل ظاہر ہے تے تمام گھنی خوشی تھی ہے خوشی ان دے قریب تھی ہے جو ایکڑو پیشنٹ ہوئے ان جو ہے سو کافی سارو میڈیکل علاج جن کے مو فاسٹ علاج چوندا ہیں لیکن وہ تا پان دسنا ہے تو جے ٹریٹمنٹ کریں اسا ان کے عارضی علاج چوندا ہوں تو وہ علاج جو صرف ہے صرف ٹیمپرری پیشنٹ کے ریلیف دیندو ہے لیکن مکمل طریقے سے پیشنٹ کی جان کون چلیندو ہے ان طریقے علاج میں یہ ہوں تو نہ صرف مکمل پیشنٹ صحتیاب تھی ویندو ہے پر بغیر کئی سائڈ افیکٹ کے अड़ा सारा जे मूजी मर्ज हूँ जो पेशेंट तसो था त जीअं नंढड़े मिसाल हुयो त हुनजी टंग सुॼी वई हुई ऐं डॉक्टर हुनखे ऑपरेट जो चयो त जंहिंमें टंग बि हुनजी यानी कपजी सघे पई, लेकिन असां वटि आयो ऐं हुनखे ज़ाहिर आहे त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त थोरो टाइम लॻंदो आहे त हिन मिसाल ॿ महीना टे महीना दवा खाधी त हुन खां पोइ, ऐं इहो बि यकीन तव्हां मुंहिंजो त हिननि जा जेके बि हिन जी अमड़ आई त जॾहिं पहिरें दफ़े सां दवा वरिती त ॿिए दफ़े सां जॾहिं पेशेंट आहे त हुनजी टंग अञा थोरी सुॼी वई त उहा अञा परेशान हुई त अञा हिन में फ़र्क़ु कोन थो पए, लेकिन मां हुनखे इहो ई चयो त हिनखे कुझु टाइम इस्तेमालु दवा कराइबी मुकमल तरीक़े सां हुनखे दवा यूज़ कराई त आस्ते आस्ते उहा स्वेलिंग जेकी आहे सो ख़तमु थींदी वई ऐं आउं नंढड़ो हींअर सिहतयाब थी वियो।
0: डॉक्टर साहिबु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम सर, छा हाल आहे?
0: दुआ अलहमदिल्ला, केर साहिब पियो ॻाल्हायो था? अकबर अली शाह
4: चौरस वारी हूंदी
0: हा बिल्कुल मथां लॻल हूंदी, बहितर आहे तव्हां डॉक्टर साहिबु चए थो तव्हांखे ॿुधाए बि थो डॉक्टर साहिबु तव्हां लड़काई घणी हूंदी इन जे करे बि स्वेलिंग थी हूंदी सोज थी हूंदी, बहितर ईअं आहे त तव्हां डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे वञो सुबुह जो। उन जो तव्हांजी जेका सूर आहे उनखे डॉक्टर साहिबु ॾिसी बि वठंदो, ॾिसी करे दवा बि ॾींदो त वधीक हिकिड़ो बहितर थींदो। वधीक तव्हां एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो, बाक़ी हाणे नंढड़े जा व्यूज़ तव्हांखे हाणे ॿुधा हूंदा, मां हाणे ई हाणे हलायां जेको आहे सो प्रोग्राम में, त उनजो बि ईअं जंग जो मसलो हुयो, इहो ई साॻियो प्रॉब्लम हुयो ऐं अलहमदिल्ला उहो पाण जेको आहे सो केतिरे क़दुरु छा पियो चए त मां 90% ठीकु आहियां, उनजी स्वाइलिंग वग़ैरह जेकी सोज हुई सभु ख़तमु थी वई। ठीकु आहे न भाउ? वधीक एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। जी साईं,
3: जी साईं, बिल्कुलु अधे खे ई ॿुधाईंदासीं त के केस में ईअं थींदो आहे घणी लड़क करण सां बि जेको आहे सो स्वेलिंग वधी वेंदी आहे या पेन वधी वेंदो आहे, इन जे करे लड़काइणु न खपे ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं अधे खे तकलीफ़ थी त बहितर इहो ई आहे त रूबरू ॾेखारनि, वरना घर में जेकॾहिं तेल सरह जो गरम करे उन में हेड विझी ऐं उहो सिर्फ़ु उन जी हल्की टकोर कंदा या लॻाईंदा त उन में बि काफ़ी रिलीफ मिली वेंदो, पर छा आहे जो जीअं त ऑपरेट केस आहे ऐं जेको आहे सो मेडिसिन्स ते बि हूंदो त बहितर इहो ई आहे त फस्ट ऑफ ऑल पहिरियां उन खे जेको आहे सो फॉलो करे या उन डॉक्टरनि सां टचिंग में अचे त उहो वधीक बहितर आहे, वरना अहिड़े केस में पाण उनखे कुझु बि न करे ऐं रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर आहे, ऐं एहतियात करे जिन शयुनि खां हुननि उन्हनि खे झलियो आहे ज़्यादा हलण खां, ज़्यादा लड़काइण खां या ॿी कंहिं अहिड़े खाधे पीते जे हवाले सां, चांवर वग़ैरह वॾो गोश्त खटी शइ इस्तेमालु न आहे करणी।
5: जी डॉक्टर साहिबु वॾी महिरबानी, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजो लाइव कॉल नंबर आहे 0301-2196-851। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे कंहिं बि बीमारी बाबति पुछी सघो था। कराची, इस्लामाबाद ऐं नवाबशाह जो मशहूरु होम्योपैथिक डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, MA/DS/MS सिंध RHMP पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, माहिर अमराज, गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। संदन जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कन कुनरक जो सूरु, नक कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघु, चिबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस BC, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवणो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणी ऐं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।
0: तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिल थी सघो था, 0301-2196-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे, 0301-2196-851। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु हर अरबा خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پور میں مریضن جو علاج کندا آہن ایک کالر لائن تے موجود ہے کال دی طرف چیندا سی السلام علیکم بردی صاحب کی خوش آمدید چوندا بردی صاحب چا پچھندا بھاڈا صاحب کا
6: سر ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہیے تھے اساں جے کو لون جے کی ا وا پیوں تھا تو اساں جی بلڈ پریشر صحیح تو رہے جے مل نہ تھا پیوں تو اساں جی بلڈ پریشر کم تو رہے
0: اچھا لون پیو تھا تو صحیح تو رہے نہ تھا پیو تو تاں جو بلڈ پریشر گھٹ تو تھی ونجے ٹیبلٹ وغیرہ کھائندا ہو چا بلڈ پریشر جی گھنے ٹائم گا وٹیا
6: سر ٹیبلٹ وغیرہ نہ یہ استعمال کین سر کوئی فرق نہ تو پے
0: کوئی فرق نہ تو پے پیو منا بی پی تاں جو لو رہے تو
6: جی جی
0: کیڑی شیوں زیادہ استعمال کیو تھا کھان پین میں
6: سر یا دال جی مونگ
0: جی
6: سر سبزی اساں دال جی مونگ کھاونا
0: اچھا دال جی مونگ یا مونگن جی دال کھیندا ہو
6: مونگن جی دال
0: اچھا مونگن جی دال کھیندا ہو نا مونگن جی دال سبزی وڈو گوشت وغیرہ بھی کھاؤ تھا
6: جی سر
0: وڈو گوشت بھی کھیندا ہاں
6: نا سر
0: یو کھیندا کر نا وڈو گوشت جن جو بلڈ پریشر ہائی تھو ہائی ہو جے نا وہ نہ کھائے جن جو لو ہو جے انہ کے کھانے کھپے
6: سر
0: ہاں دا
6: سر بلڈ سر وڈو گوشت جے کو اسا جو وری ہیپاٹائٹس جو مسئلہ
0: ہے اچھا ہیپاٹائٹس جو مسئلہ ہے منا مختلف بیماریاں ہیں بدو ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب ان کے بدائے دو
6: جی جی سر
0: اوکے اوکے جی ڈاکٹر
3: جی سر بالکل لو بلڈ پریشر جو وجوہات تمام گھنیو ہیں چھاجے کرے لو بلڈ پریشر تھی تو آئے لو بلڈ پریشر تھی وجے تو ان میں تکلیف تھی ہے ایکچوئل جی میں پہ گال کی تو ان جا وجوہات تمام گھنی زیادہ پان بدایا تو مجھے ہیپاٹائٹس ہے یعنی مختلف ان کی بیماریوں ہیپاٹائٹس کے کرے ظاہر بیوں بھی تکلیفوں تھی ویندی رت کی کمی جگر کی تکلیف معدے کی تکلیف تو ان کے کرے جو ہے سو جسم میں پانی کی کمی ڈیہائڈریشن کی کمی تھی ویندی ہے رت کی کمی تھی ویندی ہے مانو خاص کرے پریشان رہن شروع کندو ہے ڈپریشن میں اچھی ویندو ہے جن کے ان کے رت کی کمی جو ان سے گڈو گڈ ہے جو کھاد خوراک بھی مانو گھٹائے چھڈیندو ہے تو ظاہر یہ تو غذا کی کمی ان شی کمی کے کرے جو لو بلڈ پریشر رہن شروع تھیندو ہے نمک وجی استعمال کرن یہ بینگ اے ٹیمپرری ٹائم تو بہتر ہے لیکن یہ کا ٹریٹمنٹ کانے کا یہ صرف صرف ان وقت جو پورا کرنا ہوں جو بلڈ پریشر گھٹ ہوں ان کے اپ کرنے کے لیے یعنی اصل نارمل بلڈ پریشر 120 کا نارمل مانو جو 120 کا 180 تھی ہوجن کھپے ان کا جی گھٹجی ویسے یہ بھی یاد رکھے پیشنٹ جہاں گھنا چوندا ہیں تو ہائی بلڈ پریشر خراب ہے لیکن ماں چاہتا لو بلڈ پریشر تمام انتہائی خراب ہے چھو جو جی لو بلڈ پریشر گھنو تھی ویسے ہے تو وہ پیشنٹ اگت ہلی ان میں ہائپو میں اچھی ویسے ہے یعنی بے ہوش بھی تھی سکے تو اگت ہلی ان کی یعنی ان کی موت بھی واقع تھی سکے ان کے کرے بہتر یہی ہے تو ان جلد از جلد ان کی ٹریٹمنٹ کرنا گھرجے غذا جو پانچ خاص خیال رکھے غذا میں ڈسو مثلاً ایک تا بدھا تو ہیپاٹائٹس جو پیشنٹ ہے اڑے قسم کے پیشنٹ کے ڈسی پوئی جو ہے سو کو بھی غذا کا بھی دوا پو مانو بدائے سکے تو چھو جو یہ بدائن انتہائی غلط ہے فی الحال ان کے ضرور یہ چی سکتا تو کوشش کرے تو جو ہے سو پان کے دھوپ کا اس کا جو ہے سو گرمی کا پاس چھو جو جی ان جو پسینو نکرندو تو ان کے بلڈ پریشر ان جو اجا لو تھی ان کا کھاد خوراک پان کے بخ نہ ڈیارے پانی جو استعمال زیادہ بہتر ہوں فروٹ ان کے تمام گھنو استعمال کرنا گھرجے تمام پپیتو میں چند آیا تو تمام ایکڑو بہتر ہوں معدے کے لیے جگر کے امراض کے لیے آلو بخار تمام جو ہے سو بہتر ہے ان سے بھی جو سو کافی سارا ان کے جو سو فائدہ پہنچی سکے تو روبرو ڈیکھارے تو بہتر ہے
0: بہتر پروگرام ہے صحت کی گال جی میرا پور ایف ایم 94 جو ہی آواز تمہیں سماعت میں پہنچے پی بالکل ڈاکٹر صاحب گال کی وقت تو ہائی بلڈ پریشر کا لو بلڈ پریشر انتہائی خطرناک ہوں چو جو لو بلڈ پریشر میں گھٹ بلڈ پریشر میں انسان جن بے ہوش تھی وجے تو ان جو ریکور تھن ڈاڈو دکھیو ہوندو ہے ایک کالر لائن تے موجود ہے دسو کال دی طرف وینداسی کتھاں جو کالر ہوندو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام سر خوش آمدید
0: سر واں الحمدللہ کیر صاحب جو گلائے منجا سائیں
7: سائیں مظہر حسین کولڈ کنگ کھاندا
0: خوش آمدید چوندا مظہر حسین صاحب ٹھیک آیو چھا پچھندا منجا سائیں ڈاکٹر صاحب کا اے
7: ڈاکٹر صاحب کو پچھنا ہے مادہ تکلیف ہے مادہ صفا جو گرم تھیا
0: بس مادو گرم تھی رہندو گرمی وری مادو گرم پو کچھ ونے کو ہن چا کیوں گاڑے ونو پو
7: سائیں کو دوا جو کا دس
0: جو دس بے جام ہن دوا بے جام رگو ما استعمال کرے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب بیٹھو ا کوٹڑی کبیر 8 کلومیٹر میرا پر 10 منٹ میں ڈائریکٹ میرا پر ودن بوٹا پیٹرول پمپ جے بالکل سامو پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جرمن ہومیوپیتھک کلینک ودھن سائیں جو علاج موجود ہے الحمدللہ ان جو اج تا ڈاکٹر صاحب جو موضوع ہے یو ایچ پائلری مادے جی تکلیف ایچ پائلری تھیندی مادے جی تکلیف جے کرے ہے پہلے شروعاتی مادے جی تکلیف تھیندی ہے ان کے بعد میں اگتے ہلی ہلی جنے اسیں کیئر نہ ہوں کنا توجہ نہ ہوں دینا پون ایچ پائلری تھیندی ہے
7: جی سر
0: ٹھیک ہے منجا بھا بدھو ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدھائے تو
3: جی بالکل ایک تو مادے جب جمع پہ گال بدائی تو کھوڑ ساری وجوہات ہوں سموکنگ بھی مہنگا گھنا کندا چائے جو استعمال گھنو کندا گرم شیو گھن کھائی ہیں یا ہارڈ ورکنگ گھنن جی ہوں ڈپریشن کے کرے جو سو گھنے کھائن کے کرے ورکنگ نہ کرن کے کرے گھنن جو آفیشلی ورک ہوں اتے ہی کھائی اتے ہی ویٹھا ہوں تو ان کے کرے بھی مانی صحیح ہضم نہ تھی ہے ان کے کرے جو ہے سو مائدو بلومنگ فالے پھول جی ویندو ہے پوئے وہ تکلیف ایسیڈیٹی تھی ویندی ہے سو ان کے کرے جو ہے سو بہتر ہے تو ہر کھادے کا بعد میں سونف چوسن تمام ضروری ہے روزانہ رات جو ادھ چمچی سونف جی ادھ چمچی جیرو ادھ چمچو جان پانی میں کاڑے پانی میں چھانے تاں وجی رکھی چھو صبح جو ان میں کاڑے ائی چھانے او کاڑو جو ہے سو تمام بہتر ہے جو مادے کے پیڑ سے جو سو جے بھی ہاضمے جو سرشتو ہے ان کے وہ بالکل صحیح کر چھو ہے ان کے کرے ان کے علاوہ جے کدے قبض بھی رہے تو روزانہ رات جو نیم گرم کھیر میں اسپنگل جو ساشے وٹھی اسپنگل جو چھلکو جو ہوں وہ چمچی رات جو کھیر میں وجی وہ استعمال کر ان سے بھی مادو تھدو بھی رہندو ہاضمو بھی ہمارا بہتر رہندو قبض کا بھی تمہیں بچ سکتا پر گڈو گڈ یہ صرف ایکڑی کھائن کی حد تھی بہتر ہے لیکن ان کے لیے احتیاط تمام ضروری ہے ایک تو جی میں پہ گال کی تو چائے جو استعمال گھٹ گاڑھو مرچ بند ترل شے جوشو یہ تھو جو مو باہر نکرے تو برگر باربیکیو اڑے قسم جو مرغن غذاؤں یا کچھ بریانی وغیرہ یہ شیوں گھڑی کھانے سے تکلیف ودندی ہے ان کے کرے ان کی جگہ تے تھدیوں شیوں کھیر جو استعمال فروٹ جو استعمال کرنا تمام ضروری ہے جی ماں پہ گال کی تو کھادو کھائی پانی یکدم نہ پیجے پانی ادھ کلاک مانی کا اگے پیڑ گھرجے مانی کا کلاک بعد میں پانی پیڑ گھرجے ان سے ودھیک جو ہے سو یعنی اواں کے ریلیف ملی سکے تو جی سر
0: پروگرام ہے صحت کی گال چی میرا پر ایف ایم 94 جو آواز اواں جی سماعت نے پہنچے پیو پروگرام میں کال کی طرف ونداسی ایک کالر لائن تے موجود ہے برحال کال ڈراپ تھی چکی ہے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں موجود 0301-91-8151 لائیو کال جو نمبر ہے اواں کہیں بھی وقت ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکو تھا 0301-91-8151 ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضوں جو علاج کرنا ہے ہر جمعے چھنچھر آچر تے یعنی ہفتے جا 3 ڈی چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب جی بالکل فری ہوندی ہے بالکل مفت ہوندی ہے جمعہ چھنچھر آچر یعنی ہفتے جا 3 ڈی چیک اپ فیس بالکل مفت ہے بالکل فری ہے تمہاں ڈاکٹر صاحب کے کہیں بھی وقت دکھارے سکو تھا ہر اربا خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر تے یعنی ہفتے جا 4 ڈی اواں کے بدھائی ہلوں تو انگارے والے ڈی کلینک بند ہوندی ہے ڈاکٹر صاحب جی پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب مختلف بیماری جو ماہر ڈاکٹر ہے کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھو کا بھی بیماری لا علاج نہ مختلف بیماری جا ماہر ڈاکٹر ہیں پتے کی پتھری ہے گردے کی پتھری مسانے کی پتھری پائلس ہیں نک جی ہڈی ودھیل ہے گلے جا گدود انہن جی بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا ونے تو پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر پنجاب کا وٹھی کرے بلوچستان کا وٹھی کرے پوری سندھ کا ڈاکٹر صاحب وٹ مریض اندا رہندا ہے کالر لائن تے موجود ہے دسو کتھاں جو کالر ہوندو
5: السلام علیکم کہہ رہے کتھاں گا دا چھا پوچھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا جی قبضی تھی رہے ٹھیک ہے ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائے تو
3: جس یہ ساگی مادے جی مسائل ہیں یہ مادے کے کری ہی جو جی مادو اواں جو صحیح ورک نہ کرو ہے تو ان کے کری اواں کے قبض قبض اواں کے خبر ہے تو ہر مرض کی ماں جو سو سڑی ویسے ان کے کرے قبض جا بھی کھوڑ سارا سبب ہیں وڈے میں وڈو سبب ایک تو رات دیر تھی جاگن نند جو صحیح جو سو نہ ہوجن بیوں کے اڑی میڈیسنس مو اینٹی بایوٹکس وغیرہ یا کچھ کا اڑی بیماری لگل ہوں کچھ دواؤں دواؤں جا سائڈ افیکٹس کے کرے بھی جو سو قبض رہ چاور جو استعمال زیادہ ہوجن کے کرے کھیر نہ پینے کے کرے ان کے کرے کھیر جو استعمال پانچ روٹین میں آنے ان کی دوا ہومیوپیتھک میں تھی ہے تو بالکل روبرو ڈیکھارے سکو تھا
5: یہ کال لائن تے موجود ہے کال چلنا سا کیرا ہے السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
5: کیرا ہے کتا غدا
8: بھائی ما کھیرپور گام
5: چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا
8: ڈاکٹر صاحب نا یو پوچھن دا ٹائم کیری مل ہمرا اگے منا دماغ میں سو تو گوے
5: اچھا عمر گھنی ہے
8: عمر سائیں 36 سال
5: اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کو بتائے تو
9: ادھے متھے میں سور دو پے سجے متھے میں سور دو پے
3: میگرین پین ان کے چبو ہے یعنی ایک پاسے ڈاں بے پاسے دے جو سور وجے میگریٹ میں نکتل ہوں ہے یعنی مانو جو میگرین پین ان کے چبو ہے تو چاہے کھے سجے پاسے بھی پی سکے تو کھے کھبے پاسے بھی پیجی سکے تو اڑے پیشنٹ کے جدہ تکلیف ودی ویندی ہے تو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے جن متھے میں ہتھوڑا لگن پیا اندھیرے میں تکلیف ان کی ودی ہے مٹھان کھان سے ان کی تکلیف ودی ہے زیادہ گالائن سے ان کی تکلیف ودی ہے ان کے کرے ان کی دوا جو سو میڈیکل میں کتری بھی صرف آرام کا سوائے بھی کا بھی ٹیبلٹ دوائی ان کے نیندا وہ بنگ صرف ٹیمپرری ٹائم لائے ہوں کو بھی ان علاج نہ ہے اساں وٹ الحمد للہ اللہ تعالیٰ جا کروڑے احسان ہیں ان مرض کے بارے میں بھی اساں وٹ ویوز موجود ہوں ان مرض جو بھی اساں کامیاب حد تھی 101% اساں 10% علاج کیا ہے کامیاب ویو ہے کئی بھی پیشنٹ کے خاص کرے یا علامت عورتوں میں بھی زیادہ تھی ہے مردن میں بھی تھی ہے لیکن عورتوں میں کچھ زیادہ ہی تھی ہے ان کی بھی وجوہات ہیں لیکن ان ادے کے جی تکلیف ہے تو ان کے صرف مشورہ یہ ڈیس تو بی دوا کے چھڑے کر ہومیوپیتھک ان کی ٹریٹمنٹ کرائیں ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں یہ ادو خود اواں کے پان ویوز بدائی تو مجھے تکلیف چھڑے وی ہے علاج حکم سے
0: ختم تھی ڈاکٹر صاحب آخر میں کہڑو پیغام دین چاہیندا ہاں چاہیندس تو تاں جے کہ دی ویو تھا کلینک تے او بھی دوستن کے بدھایو پنجو نمبر بھی نوٹ کرائی چھڈیو کڑے کڑے ٹائم ما سراب تو کر سکن تھا ڈاکٹر صاحب
3: جس کلینک جو شیڈول ٹائم ما کے ایک دفعہ بھی ہر ضرور بدھیندا سی ہفتے جا 6 دین جمعہ چھنچر آچر سومر اربا خمیس انگارے جو ڈی کلینک اساں جی بند ہوندی ہے ان میں ہفتے جا 3 دین اساں جی چیک اپ فیس فری ہوندی ہے جمعہ جو ڈی چھنچر جو ڈی آچر جو ڈی البتہ دوا مریض کے پانی وٹھنی پوندی ہے اڑے طریقے سے ٹائمنگ جی ہے صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تائیں کلینک کی ایڈریس جی ہوں کوٹڑی روڈ ساموں وجر پٹا پیٹرول پمپ جو سو مہراپور شہر یہ ضرور یاد کرندا آخر میں پیغام سبنی دوستن جے لائے خاص کرے ینگرس جے لائے یہی ہے تو ماں پی جو جیرو ہے ان کے لئے تمام جو سو غنیمت ہے ان کی خدمت ضرور کندا کرو ماں پی کی خدمت کرنے سے ماں کے پیروں کے ہٹا جنت آئی تو بدھو ہی ہوں لیکن ماں پی کی خدمت کرنے سے بھی اواں کے نہ صرف جنت ملتی بلکہ اواں جو ساری جی تکلیفوں ہیں وہ ختم تھی ویسے وی مہربانی دعاؤں میں ضرور یاد
0: تمام گھنی مہربانی ڈاکٹر صاحب تم اصا کے قیمتی وقت ڈنو پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اصانے اسٹوڈیو میں موجود ہوا جے صحت بابت معلومات دے رہا ہوا پروگرام جو بھی وقت پہ اچے تو پانچ پجانے کی طرف وجے پی وقت جو احساس تھے کرے سبنی دوستن کا اِسی معذرت بھی وٹھنداسے جن کے کالس جن جو شامل نہ ہوں کرے سکندا تمام گھنی کالس ہوں ہیں پروگرام میں ان اجے کو پروگرام جو بھی وقت پہ اچے تو پہنچی پجانے تے جدہ بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑوں تو اساں کے پانچ دعاؤں میں ضرور یاد رکھجو بے پروگرام تے دینا اجازت اللہ نگہبان اللہ واحد

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301 91 896

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04-372 ائی 0242-460100
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتی چوی
5: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
6: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
9: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
10: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan
2: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
8: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان اواں جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ائی گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94